0: ana kula da shi a nan mata kuwa
1: kuma kun ce wa an ba da tallafi ga mata yanzu akwai wani program kuma da aka rubuta da shi na mata sai da kawai ga mata aka rubuta da su a koya musu sana'a akwai wanda su sana'a kuma ba su jari na sana'o'in duk da kullum sana'a da mutum ya ba su jari a kasa
0: wannan rubul aminu magaji kwarai shugaban wannan karamin kwamiti ta dangishi wuni ko akwai abin da ake son gaya mutanen ka na dangishi wuni kanu misalama da kai yanzu suna rabu
1: to gaskiya kamar yadda ce ba abin da ya so gaya mu al'umma ta dangishi wuni don Allah a ci gaba da rakuwa gwamnati Ahmad Ali goyi baya da addu'a mun san cewa hakika bisa ga shawarwari na wannan dokci da take jagorantar masu yarda da ciya sai ta zuwa ga ta gaba ba ko mun cewa da yarda Allah za a sami ci gaba yadda ya kamata da yarda Allah ya sa kuma alhamdulillah da yamma gwamnati duka da dai ya da shawarwari da dokci da yake da roƙo Allah shi mutu jagora su za a gaba da haya Allah mu zama da magana da wata karbo ko mutu da shi ne